بله گودار نجا یعنی کنها نو العربی خواه سوار بون و عربی خواه وکرن یعنی کنو نو دکان خواه دکن اصناف نامده یعنی سوره هر وها یعنی رحای یعنی مردینه کار کرن کنو شیار بون وجود کارن کچون سر عردان دست بکرن جبرکو پاییز هات ام قوت بد بجن جواره و سرکفتن دخوازن روش باش و همیان را

بله گودارین ایجا به برنامه روش باش جنها و پیده نوه هفته هر روش سر اسوه ساعت هشت حتا نهان امی به هوره بن به هوره دست بروژه بکن به هوره روژه خواه جیانه خواه باجارین خواه بنرخینن هل بعد به پیامین و به فکرین و به رخنین و نرخاندنین و از جبار و اسرا لور امیل گلوه بن

0: اونها هم هنگی روشا هوایی بنیرن یا هرمی لآمده سری سبه هن باران هیه لپیشت نیورو هوا هنگی ودبه و گرماهی دو گیجه 23 درجان لرحای گرماهی حتی 26 درجان بلندبه لبالا خوب بدنه جبر که پیشت نیورو احتمال اگه بروز که بارانیش هیه لمردین ایرو هوا ساره گرماهی دنابرا 13 و 18 درجان ده و باران جی زیدتر سبهی ده احتمال که مزن یه وره لموشه هوا ساره هنکی هر تم موسایه گرماهی دنابرا 7 و 12 درجان ده ده چهوته جبر ویکی ده ویمروف بالدار به
1: بلاموش جلی قالن لخواه بکن
0: اره تقز و لسمسوری جی گرماهی دگیجه 22 درجه یان لپیشتی نیورو احتمال که بروسکه لورجی هیه

بله اسرا همین ما بحثا باجران روشه هوای کر همه و سازو زو از بحثا روشه ترافیقا باجران جی بکم نهال آمده براستی هر در کس خویاد که ریه وکری خویاد که تنی ریا سیران تپه یین کو بر بزانینگه هیوده چن آنگو بر فارقین هیوده چن بلا بالدار بن لوی داری هنکی ختماندنه که از باورم جو بروی چیکرنا ریه وکی دن لآمده هر در وکری خویاد که آنها ام لرحای بنیرن لرحای ریا نابنه تاویک و ناب باجاره چطه کس خویاد که تنه آلی ریا حالیلیه هنکی زر و تجه خویاد که کسین که سر ری بن لور بالدار بن باشده به لمردینه هم بنیرن لمردینه اوهو مردین هر در کس خویاد که پرسکره که اکتونه یه لموشه روش همانه ترافیق و ری وگریه سمسوره ین که سر ری نه نها بر به سمسوره وده چن آلی درکتنا سمسوره بر به رحای و بر به مراشه و او ری هنکی ختماندیه لورداجی بالدار بم باشده به ریا و وگری به ریویین لسر ریا آجوکارین لسر عربی آخوه روشا ترافیقا باجار اولی از دخوازم وگرم مجارت پاییز هات ویسبه به دنگ بروسکه ام شیار بون براستی از دنگ بروسکه شیار بوم گادارین هجا هوا سارد به از هفته کی بره جی نخوش بوم و هجی پشکی ده دنگ مدعیه ببورینن دوه در باسبونا دم ساله ده بالدار بن جبرکوب آوائه کی وشاری تیل مروف دخه و مروف نخوش دخی نگادارین هجا

بله گادره نجا ام نمره خواه بوره پاروه بکن یین که دخوازن او ام بکردی دا خوبن لی هکه اون دخوازن تشتکیش مره بیجن بنرخینن بنویسن هون دکارن اونه کارمن به ترکی بنویسن جی بکردی بنویسن جی به زمان اکدم بجی لوه داره ام ورگر بکن او ورگر بوره پاروه بکن نمره همه 0532 489 724 224

بله گودر نهجا هن پیام این مهنه بزو بزو ام بخوینن وانجی پر ندن سکناندن و پشت را هم در بازی ناورو که خواه ببن ایرو هنکی مزگینی

0: این آمدش بو آمده هیا اسرا و بوره پار به بکه هر وها روش آمد سپوره به بنرخینه هر وها روش و گشدان این که در دوی چارچوه داد قوم نمی پار به بکن هوال اکدنج برنویس یه سلاب و روش باش هوال نیجا برنامه و بسر خیره به از پاسور جنافچه پاسوره جکرم خواسترانه آبنا سیران تایبتی جبو هر پارچه ولات جبو و حوالین من شوانین دریکی و مالباتین وی گهدار رادیوین ما ونگ رادیو دیاری دکم سپاس گوتیه و سلاو و گلاو گوتیه از باورم از تناز دکم جبرگو گلک جارا ناویت درباز تو روش باش جترا حوال پاسور تو بخیراتی سرسرا سرچاورا هاتی همه حول بدن که پاروه بکن هر وها به زازاکی پیامک جمرا هاتیه ناوی خواه نگوتیه ناوی خواه بجش کرم آخواه آکو به زازاکی نویسیه بله به زازاکی احتاج من به از راست بخوینم اترالی کاریا من بکه روجوش ونگ رادیو برنامه روجباش وشنو بخیر و ویشی بو از جبار و اسرا پیروز کنا از وینداکرا نکاشنا زانینگه رایده شما گوشتار کنا روجباش دلال من پیدر قست توی ها دلال روجباش تراجی
1: دلال سپاس جتراجی سپاس همو گهداری مای هیجا و سپاس کنا از سپاس کنا
0: بله تو سپاس کنا ام همو سپاس کنا بو همو شاگردین زانینگه گودار نجا ام ناش خورا چایه که داگره نا بره که بچوک بدن پشت را می دست به مجارین خواه بکن او سترانا دریزه ده بلا دیاریه و همویان به

Ere gohdarin heca dîsa silav juara. Ez dixwazim juara mizgini wek mizgini ki dikare mirov bêje. Mamoste cebbar piçkeki beskir. Duhê 11 cotmehê li Amedê navenda civakî ya hamravat hate vekirin. Ev ya düdya bû, fiskaya ya yekemîn bû, sosyal tesis. Ev ya düdya ye. او براستی او شخوا جبو گل پر تشتکی خوش و بکیرانیه لی وکی دنجی تشتک بالام دکشینه دیدا وکی جنکی او خبات کاری کت دیدا ور بخبتن همو وی ببن جن یعنی همو خبات کاری وی نواندا جواکی ببن جن جبر وی اکی زهنکی براستی جی کیف خوش بوم اون تخمین دکن جبو چه جن هرتم درفتی وان هنکی جمیران آنجی کسندن هندکتر ددن از وسا بیجم آنجی درفتی هندک دبینن جیانا خدا جبرویه که دما کمروف تشتی وسا دبینه خبات انجواکیین که جنان دناو خدا خدی رول و برپرسیاری دکن مروف دبینه مروف شاد به و براستی جی پرگرینگ از پیروز دکم و بریاره و بخیر بج بو آمده از هیوی دکم باجار دنجی تشتی وسا بقاومن و ام ناونده وسا ببینن تیدا جن زیده تر بن جن دست خوب بده چه او دوبه گل و رحم

0: بله گودر نیجا برنامه روش باش از جبار و اسرا دیسا هم لگل ونه وک دوباره هم فرقانسی خواه دوباره بکن جه آمده لسر 95.0 رحا 87.8 مردی 95.0 موش 96.5 آنها یک کلمه گوداری دکن جنه ها پیده هر سبه سر سبه هشتا حتا نهان از او اسرا لوه دره امی به برنامه روش باش بواره بین و امی روش آخواه به هف را خواهش او گش بکن بله بریار اقلامان مجارک مهبو که اسرا بس کره بو پشتی تحسیسا کل فیس قیا و بو نها آدویمین لحامراوات آهات وکرنج آلی شارداری مزم و او بگلن پری خبادکاری و جنبن روژه آرمانج دکن که نزی 500 کسی را خزمت بدن اولوی داره دمکه خوش بدن در باز کرن فرمو اسرا
1: اری ماموستا چواتا گوت وکی دن جی دکارم بیجم جبو جنان او جی کی که بکار بن باوری به اولهی تدا کاری خوب بکن جبر وی اکی جی گرنگی اوی زده یه جبر که آنی جن دما که جی که دخبته پرسکرین هنه پرسکریا جی دبینه لی اف جی وک چوا بیجم جی که زانه یه جی که اولهی جبو وی جبر وی اکی جی دیسا از کیف خوشم و کیدن ام دکارن در باسی
0: نه دوباره توشته کیدن هیا شاردار هف شاردار بازار شارداری بازار مزن یا آمده سر ابوجاق و تشدید بیجه درباره و اوه دا پرسک جرات کردن اب نوچل آمیده اتیان نویسین دبه وکی روبرین هرمی ام هول دادن که حمو پارک و قادم وکیری ین که ین گلن دما کو پیمان بری هاتنه کرن چوا بقدن هم دی ساش گلی خورا وکن او به وی آوای هم جالی آبوری هم جالی شرط و مرجن کو نکارن پر بچن جیان جبو گلی خواه هم تشتین وسا درفتین وسا آوا بکن براستی لآمده هر وها مردین رحای موشه گلی قاد هنه جی هنه کو ینگلن لیب آوای جودا پیمانات نکرن او شخص بره وده بن شخص ویداره بکارتینن جبو آرمان جو او برجواندین خواهین شخصی دوی آلی ده ام سپاسیا خوش بو روبرین هرمی دکن او حتی داوی جی پشتگریا ما دل گل وان با قاد انگل پارق انگل ینکو عایده گلند و گل خودیه و داره با او پیشنگی آوی تشتی جی حلبت شارداریین هرمی دکن ریوان وکری با دستوان ساخ با او نها اسراب به کیف خوشیه که دخوازه که بس آمد سپوره بکه لی هکه پیامین مهبن ام دکارم بس ها پیامین خواه بکن

0: بله پیامک به بی رنگی هاتیم زوب زوب خوینن روش باش فنگ رادیو برنامه ول سر خیره به از فرحات جستنبول و گودار دکم از لستنبول ما بله دل من هر دم لعامده جبو خانما من جسترانبج یحیا سترانا جبیر بک دخوازم سلاف جامده ره سلاف جتره جی فرحات جبر حتا استنبول د داویه دا ام استرانا یحیا جته و حمو گودار این خوره وک دیاری او هفجینا تره ام پار و بکن هر وها روش باش برنامه گلک خوشه از و پیروز کم از دخوازم سلاوک بشینم حوالین که و لگرتیگه هنگو داردکن جبو وان استرانا جوان حجو نخت تا نازه دیاریا حوالا دکم از لیلا لیلا اشتراجی روش باش هر وها کیل کدره نهال ما گوداری دکه جوه همیان را روش باش و روش باش آمد و روش باش آمد سپور اسرا فرمو کلنکه
1: اره براستی دما کد به آمد سپور از کلجان بستکم وک هرتم نهاجی از او سب بگم لی بسا شمی ازی بگم ده جوتمه لهم بری گنشلر بیرلی آمد سپور دو ماچه خو قداند خالک گرت هیویام او بکوه دو یک بقده براستی تخمین آمد جو او بو یعنی حتی داوی جو وسا چو حتی نوتو دو دقا نوتو دو دیا جی مد گوت ام سرکفتن ام سرکفتن او سرکفتن جمعه یا میه لی او دقا داوی دو چا بو یا براستی جی از پر خمگیم بوم برک گلک کس جی وسا بو ام رونشتو بوم بکیف خوشیم و تماشه دکر دما که نوتو دو دیا دا گولا دو دیا هات ام همو خمگین جی خدا رو نشتم دوشتا چی بوم آموسته؟
0: از تشتا اشترا بیجم بریا که هره همو کس دوگو توی آمد بگره آمد بگره دبه که ام هنکی رحت بوبن قره بوبن ام لیدرن ام شامپیونن او رحاوت او رحتیات سرمه مراقی بخواه بچوک دیت به جبر کمشی ماشه تماشه کر پر رحت دلیستن دکار بوم زیده تر به گولان جی بگرن سکوره که پر جدا جی بگرن آمد سپور تو لیدری لید ویت او قاس خو رحت بر ندی
1: لید تشنا به مخالک گرت او خالجیش با ما گرینگ بو پچه که تابلو گوهری اما اویجی بحث بکن چخوه لی از دو بیجم نها شونده که هم باشت بچن یه باشتر به

0: بله گودالی نجا من بحث هم سپوره کر رجیا مج اسرا بهتر کلجانی بو و موزیک که دان ناوه گوتن اسرا ده نیوجو ما ببورینن و اسرا فرم و کرم که
1: نزانم ده کدری ده ماملی من دخواست که از بیجم او بیواجو او بویر لجیهانی جی حتی ناس کرن آمد سپور و ام به وی سر بلندم براستی جی ام از هیوی دکم ام هر بشی دوسا ورن ناس کرن و سرکفتی بن و سا هیویا من اوه
0: یعنی تپرسک وها کر ناون دا خباتان یا کردی انکتک لدارخستیه نیزی که چار سال داوی یا نیزی که چار میلیون انسان خواه گاندنه وان و یه انکو تولیو انکت بونه جه سدی هفته و پینجه وی تپرسی تگوت آمد سپورتنه قلوبه که فوتبوله جه سدی هفته و پینجه وی آمد سپوره دا انکت ده وکی تیمه که جه سپوره ویده تر دیتیه هر وکی کووان مجارا جی مگو بله آمد سپور ای رو به کندیسیون آخوه به تیم آخوه موتیواسیون آخوه هلبت هلبت به پشتگیری آخوه و آلیگرین خوه براستی یعنی خودی هزه که پرمزنه که دیا سابا وی روژه دوگوت هر ماچا که از دچه مدبیم قی از دچه ماچا که نتوی لپشت من پشتگیری که نتوی هیه لسر لیستیکوان آجی موتیواسیونه که به وی رنگیه یه دوه رویتی ها سوپر لیگه ده ام سپاسی و سرکفتن جا آمه سپاره را دخوازن ری هاوه وکری به هر ماچه خواب سرکفتن وی باجاری لبند آوه داکو و حمیز بکه هلبت نه آمد تنه دم آمد گولک داوه دنگ جوانه بلند به حتا استنبوله جموشه حتا مردینه پشت گریه که گلکی مزن لپشت ویه ریا و وکری به نترسن ون هرن همجی لدو ونه

0: بله گوداری نجا یین که سر فرکانسا ونگ رادیوی وشن از اندی نهال می گوداری دیکه برنامه روش باش ایرو دست بکر او جنا پیدا نوا هفته هر روش سر سپی ساعت هشتان دال ور ام به هورانه براستی گلک مجارهنه گلک تشتنه کن باخون لی وقت اکی مای سینوردار هیه امی از باور که مای هفته قیمه که برنامه مبداوی ببه مجارین خواه دن مکر تورکی خواه سبه سر سبه امی به هفرا صحبت اکا کورتر بکن لین ها وک داوی ام بیجن مبسا هم سپوره کر بسا سپوره کر روژه و جیهانه یا سپوره کر هل بات لوی ولا تیجی نها مسئله یک دخوم اکو براستی مروف دکه ناف خوف و گمانا دلی مروف بترس دکه اپراسیون اک هاتل دارخستن لهمبری لجنه یا حاکمان او راستی یعنی ریبر سروک و گله کساتن به چف کرن چما گودارین هیجا جبر کو لسر ماچا باهیسته لیستن لسر ماچا حیله تکرن این جنها پیدا کیجا گول ویوره قبول کرن کیجا فول فوله کیجا تاش تاجه کیجا قرنر قرنره براستی سره مروف لحف دکوه وی کنگه کیجا حاکم در کوه و گوتنا راست ببیجه اف هلبت دمام رو عمد سپوره ده فکره و هر وها مردین هر وها موش ایدر تیمین که بوی رنگی دما دچن هن جیار راستی برتکن نخوشتین براستی مروف ده ترسه و پاقجی مروف ده خوازه ولاتی ما ولاته که عجیبه هر روش مجاره که جودا درده که براستی مروف دکاره بجه عجیبی ستانجی هر سبب نوچه که دن مروف شیارده به چاوو گوهی ما لوان دوسیه نو که حتنه بکرن جی لسر لجنه حاکمان جبر که دلی هزاران به میلیونان انسان لوان ستادان لیده ده و او حاکم دبه دستی خواه دین سر وجدانه خواه به خیرت خواه به ناموس خواه در که بنوان ماچان او یا راست چه به او ساتف بگرن لسر وی حساب و کتابان نکن امیجی به شوپینن و مجاره مجاره که اوسا که دل امروف لحف دخواه براستی اسرا تو جی خواه اوسا قریش بوی هیس ناکی گلو
1: اجی خود وسا قریش بوی هست که ماست یا براستی جی چوا تا گوت باوریا مرو جی نای بویارین وسا تین هولی جبروی اکی یعنی دما که مرو ما چکی تشتی که تماشید که اف چه بجی یعنی نه ما چتنه چه بجی مرو دخوازه که هر تشت به باوریا که حاط به هولی اوبجکتیف لی بنیرن کوتشته اوساد بن که لی لیوی ولاتی جی پرتی هولی براستی جی چه وقت گوت جبروی اکی باوریم رو تشت نامینه یعنی او هنکی پرسکریه که
0: بله و اکی مگو گودار نجا هکه اون تشت شک دفکرن پرسک و هبه شیروبه یک و هبه کرم کن جمره بشینن جبر کن مجاره اوسا جار جاره هیویه جی دشکینه او حاکمتی اما چه دکن امه جی حاکمتی اوان بکن امه بشوپینن و ایک ونگ رادیو جی مجار امه دویمین ام بحث بکن پیروزباهی که یه دوی ام بکن پارزر سرتاج بلوت تکن ده هلبجارتنا باروی آمده ده سروکتی باروی سروک عبدالقادیر گلچ ستند عبدالقادیر گلچ به نوزده رایا وندا کر هلبجارتنه ام دو بجن ریا توکری به پارزر بری سرتاش بلود تکین باوری آمه و هیوی آمه مزنه که همو مافین حقوقی ین آمده و هلبت در دوره با آوه اکی سرکفتنی وی وره پاراستن پیروز به ریا توکری به پارزر سرتاش بلود تکین

0: بله گودار نجا گوداره که من نام ننویسیه لی پیام اک شاندیه باورم رخ نگیره پیام دبجه هک آمد سپورج تیم اکی زیده تر بویا ویش با ده جوتمه کمکجیا انقره لانقره قردله کی بویا جی ویل ملی خواه بکرا رخنه اکو ساعتیه کرن ام وی پیام آوی او رخنه اوی جی بگینن جی خواه او گودارین خواه لشوناوی آلیگرین آمد سپور لوی داره جبو کمکجی الانقره به تزورات این خواه به گوتن این خواه به آواز این خواه به دنگه کی بلند لستاده کرن لی افرخنه جی کی چوا بنرخینه ام دیسا و کی پیورا خواب جی بینن و پیامو رخنه یا وی اوالی پاروه بکن بله گودار نیجا ام هاتن داویا برنامه خواه روژوین منا قدن مجارین منا قدن تشتین که همه گفتوگو بکن و بدن بستینن هر تمهنه هر سبل وی داره وکی مگو برنامه روژ باش لوی داره همه به هفرا ساعت هشتان ده روژا خواه بدن دست فکرن حتی جمه بی حتی که قوت همه بگیجه همه فکر و رامان خواهی روژو خواهی و کیف و خوشی خواهی لوی داره بوه گودار این خواه پاروه بکن هم سپاس تکن جبو آمده جبو مردینه جبو رحای جبو سمسوره جبو موشه هر وها ینکو لچار آلیه ولات و لدروای ولات لما گوداری دکن برنامه روش باش لوه لما همویان پیروز به اسرا گوتنک ته داوی ام بگرن و ام برنامه خواه بگرن خاطره خواه بخوازم
1: اره از جید خوازم سپاس بکن به جبو همو گهدارین ما و بمینن دخوشی ده روش باش دیسا
0: بله گهدارین ایجا سبه دیسا لبر امیه ببینن بخاطره وی

من من من من من پوچره مدل گل پتله دل گل پتله عین کدامی خمله خزیم یارا خوب دیتا خزیم دوستا خوب دیتا سر بخت عوله لی من من من من من من پوچره من من کوچره امان امان کوچره تبقول آنا کمبره تبقول آنا کمبره وقتی

بيرجه مبري دما كو بحصا حلبچه و انفالي دكر دستاويت بو في مجاري جواك نتني بتشتين كو دما نهاده دجينتين تشكرن او هر وهاب تشتين كو تينن بيرا خوا و جارنانجي بتشتين كو بزوري تين نچارشتين كي جيش بيردكين و تين تشكرن درباسبونا سيه آنچل سالان سروي بويره كي نایوی واته کو باندوری ویل سر جواکا اولی رابویه. تراوما دکاره نفشیم بگره نواخوه. چارنان او آواین جور به جور حتی دگیجه زاروکین کو او بویر خوه نجیایه جی. جبرویه که بیرگه نتنی قادا تایبت آدی روکناسانه. او هر وها مجاره کی حقوقیه جی. دهن روشانده تشتین کو جواک لید گره نه تنه جزا کرنه بلکی ناس کرنه راستیه یه چواک دخوازه کوره گوتن اف تشت بسره مده هات اف تشت قومی اف تشت هات سریوان مروان اف اش راسته این کار کرن جارنان دکاره بقاسی ماینا وی برینی بخواه بردوان بکه لو محمد چارچوبه جواک و حقوقه ده بردوان بن سر نقاش کرنه مجارا بیرگهی تبی حلب چه انفال و دوز نچاره سرکری این که درابردوی درباسی روژا مبویه. و مجارا ونداهیان. جخواه آوا کرنا پیش روژه که ساغلم قیم بی روب روبونا برابردوی ره نبه نکارکی ایسانه. هنشوان وشان این که دما بوریده هری زیده تسیر سر مکرن سر و مجارنم بفکرن. او بون تیکلداری تکوشینا جنانش بو بدست خستنا عدالته. دمه که جنک تکوشتن آنجی دشر تو مرجن گمانبار ده جیانا خوش دست ده دوی پرسا اول آجواک نو به گلو چه قومی. ارکه دولت یکوب آوای که به باندور لیکولینه بکه. دلیلان کن بکه پاراستنه میسوگر بکه و هموی احتمالان بنرخینه و برسوان بده مال باته. چمکی شوپاندنا دوزه شبو بدستخستنا دادپریدیه شبو عدالتیه نه بکو سالان سرملی مال باتا بمینه. همان تشت شبو زارو کانجی در باسته به. دناوا پرگالا حقوقی ده زارو نتنی مزنین بچوک گرینه. مافین تایبت این زاروکان هنه. پیوستی اوان به پاراستنه هیه. دویب آوائی که جودا نیزیکی اوان بکرن. به آوائی که گودار کرن اوان بگره و حتی پیواجویا دادوریه بخواه. لیبلی دویب ام مافین زاروکین تنید چارچوویا دوسیای این دادگهی ده ننرخینن. گلو روشا وی زاروکی ناوا غزانیه ده دجیه چیه؟ زاروکی که نچار دمینه بخبته. زاروکی که نکاره بگیجه پروردهیه. زاروکی که نکاره بزمانه خواه یه زکماکی پرورده بمینه. زاروکی که شعیده توندیه یه. او همو مجارین حقوقی نه امی دمین پیشی دل سر با اخفن گوداره نجا. تامیش برویه که کپی با جواک ده سرناوه جواک و حقوقی ده خودی گرنگیه کی مزنه. اگر هون حقوق تند چارچوبه دوسیه این دوزان ده بنرخینن هون نکارن وی وینه این گشتی بنرن دوی هون کولانان بنرن دوی هون لمالا بنرن دوی هون دبستانا بنرن دوی هون گرتیگه ها بنرن دوی هون نخوشخانه ها بنرن اموارن سروی پرسه ایجار ام دکارن چه بکن دبه که کسی که گهدار بپرسه دبه که اف همو راست بن لیدوه ام چه بکن. دبه که اف پرش همو پرسان دجوارتر بجی. از نا خوازم دا خویانی مزم بدم. شخو پرسکریکن جواکی نه به برنامه اک رادیویتنی نه به هولدانیم پاریزره کی نه به راپورته کی روژنموانه کی نه به کدا ماموسته کی و نجیب تکوشینا دایی که کی تیچاره سر کرن. لیبلی استش دکی شوان کم و بچوک شیناوینم. بره واجی ویه که پر گرینگه. گوهرتنا جواکی دویب گلمپری انجاما هولدانیم بچوک این به میلیونان کسان کتین جمه

بلی گفتارن هیجا دیسان بورانه پیامک میدنه هی ایوار باش از جهاتای بدات از جوست ترانا میکایل اسلان کامیره دوخازم جبوی خباتکارن ونگ رادیو جبوی گفتاروانن ونگ رادیو را ام سپاسیو خش بوی هوال خو کیک خو بدات تکن ام سترانا میکایل اسلان ا کامیره ام جی دیاری و گفتاروانن ونگ رادیو را دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا کامیره گفتار بکن

بله گفتارن هیچ ادیسان بورانه آنها چی از دخازم سترانک جبوی و گفتاروانم ونگ را دیو را از دیاری بکم سترانا مرال تکچی آ چوکا سرداره از دیاری و گفتاروانم ونگ را دیو دکم کرم بکن ام به هفدورا سترانا چوکا سرداره گفتار بکن

بله گفتارن هجا دیسان بورانه مگو پیام متن ام بردوام دکن پیام مرحبا از محمد شاه تکینر جبو حوال خوین گرتگه گرتگه او جبو اندوک فرات بوتان او مظلوم او همو حوالان را سلاوین خوین گرم دشینم به هیوی روژین خوش از سترانا دی دوره دا دیاری ودکم ام سپاسیو خوش بوی حوال خوی محمد شاه که خوی محمد شاه تکی نردکن ام جی سترانک دی دوره دا جبوی حوالین کلی گرتگه ام گوهتار دکن ام جبوی وان دشینن او جبوی اندوک فرات بوتان او جبوی مظلوم ام دیاری وان بکن او جبوی گوهتار وانم ونگ را دیورا گوشتاری ما یرجیایه پیامش ما یعنی بردوام کنه مرحبا قوت بوشماره از مندو کلام گروب گروبا özgürlük türküsü خطا سری وازنا ما بکیه پرو رایر دیه هتنیم ساعت رایر ما استا ما هدی هدی شنه ما دیاری پشکشکار رویش دلاله او خبتکارانه ونگ رادیوی با ما سپاسیان خو سمده که خو انباز خو مندو کنه ما که دیر özgürlük türküsü خطا سری ما دیاری گوشتاروانان خو ارجایان کنه سمده پیامش ما که سپاسیان خو کنه و موانه شمارای دشنه بالداری به نکا دیر özgürlük türküsü کاتا سری ما دیاریش ما گوشتاروانان کنه کرم بکره

باشتری ما یرجه ما هدیه دیام ای پینی برنامه خو نزدی شش دقیقه ما مندو ما وان خو ویرا مکرم یعنی هفته هر روز ساعت شش و هفت شانیده ما بین میمانه شما شما کوتی به برنامه ما که برنامه واشتی شکه اوگو اوجابو ما را اینا بیارم ویره شما شما اشکنه نمارای ما واتسا بیرا 0500 Veng vaştu şu peyaman o hoşuma işkene mare breşave. O ma frekansan o hobi arın vireşma frekansı ma amedran nevayu 5 semsuran nevayu hireu nokta 5 reha heştayu hevt nokta heşt merdin nevayu 5 muşike nevayu 6 nokta 5 uşma ne biteni ene frekansan şma işkene ma goştari bikere şma çar perçe velatira cihan raşma işkene ma goştari bikere شما اشکن اندروید تلفنان اخورا اپلیکاسیون ونگ رادیو ایرانه شما اوجا کرد ما گوشتاری بکره و که اپل ما ونگ رادیو نکتا کم مویرش ما ده به ونگ رادیو گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برین سهت

بله گفتارین هیچا ام ایرو هاتن داویا برنامه خو نزدیک 5 دقیقه مبمان ام دبجن هندکارن جه هجمارا میا 0532-428-724 را بریا واتسابه دنگ داخواز و پیام خو هندکارن جه مرا بشینن بشینن و ام دبجن جه بیر و نکن لسر وشانا ونگ را دوی ام ورن جم هف ام بینم بیراوه فرکانس من جه آمده نوتو پینج جه سمسوره نوتو سسیو نقطه پینج جه رهای هشتو هفت نقطه هشت جه مردین نوتو پینج و جه موشه جه نوتو شش نقطه پینج و هندکاره جه چار پرچه ولد جه جیهانه مه گهتار بکن.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، به کنون و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.